0: det var Keisha med Hvem enn Hvem du enn er på svensk. Hvem du enn er. Hvem du enn er.
1: Er det Veronica Maggio vi har I studio, eller?
2: Det jeg tror det det.
1: Ja, Veronica, ni har jo sluppet din nye debutplate. Nei, din nye plate.
3: Debutplate.
1: Det
3: har jeg aldri hørt om det.
1: Tøysdagsbarn, og hur är ni nu?
0: Nej, det jag är jättenöjd.
1: Ja, ni är jättenöjd. Ja.
0: Det är jättebra.
1: Hur är det att komma till Norge?
0: Norge är jättefint.
3: Norge
0: är faktiskt mycket bättre än Sverige.
1: Åh.
0: Ja.
3: Det tycker jag.
1: Det är inte så

0: Der hørte du Nora Roll med låta Nei! Og Nei! Og før det hørte du Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Lyssna I stedet til Radio Nova.
2: Jeg tenker mye på språk I min hverdag. Studerer også språk, så det gir mening. Og en ting jeg har tenkt på. Man sier gjerne, skal ikke kjimse av det. Skal ikke kjimse av ditt og datt. Skal ikke kjimse av fine ting og sånn. Men det alltid med ikke foran. Så jeg tenker, kan vi ikke begynne å kjimse mer av ting?
0: Ok, kan jeg få en ordentlig god forklaring av deg, Aslak, på hva å kjimse faktisk
2: Det jeg har tenkt altså, når du ikke kjimser noe, så det sånn, da backer du det, da støtter du det, du har respekt for det, liksom. Så det bare å, at du ikke har respekt for det, hvis du kjimser noe.
3: Ja, du skal ikke se ned på noe.
2: Ja, så okay. Det sånn,
3: ja, du skal kjimse av en nordlending som jonglerer, liksom.
2: Godt eksempel, ja.
0: Ja. Ok, men ja, jeg kan stille meg.
2: Du kan kjimse av veldig mye. Og det synes jeg vi gjør for lite. Du kan kjimse av råttende grønnsaker, du kan kjimse av statsledere som gjør fæle ting, og sånn. Har det noen forhold til kjimser veldig mye?
3: Jeg prøver generelt å ha en positiv innstilling og ikke kjimse så mye.
0: Ja, jeg gjør jo for så vidt det jeg også. Eller, jeg I hvert fall, jeg har innstillingen min I hvert fall på at jo mer man klager på ting, jo lettere blir ikke livet. Så och leva ja så men, jag vill kimse mer.
2: Ja.
0: Men jag tror jag catchar mig själv och kanske gör det lite för lite.
2: Ja. Ja.
4: Men jeg det är inte som klager auktoriteter.
2: Ja, det är fint att kimsa.
0: Ja. Ja.
2: Så jag tänker vi kan för att få det här till att bli en språklig ändring då I det norska folk. Ska vi lägga en grupp som heter vi som kimser.
3: Ja,
2: som
3: du ska kimse
2: nytt blad, ja.
3: Du skal kimse av auktoriteter.
2: Ja, vi kan lägga de 10 bud kanske.
3: Mm. Vad ska vi kimse av politiet?
2: Ja.
3: Man skal kjimse av læreren, gymlæreren.
2: Ja.
0: spesifikk gymlæreren.
2: Et av de 10 bud spesifikk gymlæreren.
0: Ja. Ja. Så jeg ble litt satt ut av gymlæreren. Man skal ikke kjimse over sjefen sin I service.
3: Man skal eller man skal ikke?
0: Man skal ikke. Det kanskje noe jeg kan gjøre av og til.
3: Ja.
0: På en måte. Kanskje jeg ikke skal gjøre det? Eller hva tenker dere? Er det frekt?
2: Og kimsa sjefen?
0: Ja.
4: I service.
0: I okay. service, spesifikt.
3: Jeg har ofte det forholdet til at mellomledere, som gjerne din sjef som du forholder deg til I service, som regel veldig grei. De vil deg gjerne det beste. Men de kan stå I fare for å bli litt for suck up til liksom ledelsen over der igjen. Ja. Og da kan man kimsa dem. Man skal ikke kimsa av en som bare I en mellomlederstilling på serviceplassen du jobber på. De ofte overarbeidet og underbetalt.
0: Det veldig sant. Det veldig sant.
2: Jeg tror det ganske dårlig statistikk for deres del, altså mellomledere, om sånn depresjon og selvmord og sånn.
0: Ja.
2: For de har veldig mye press for begge kanter.
0: Ok, men da trekker jeg meg litt tilbake. Så ikke kjimse av dem. Jeg trekker meg litt tilbake. Jeg trekker meg litt tilbake. Ja, ja. Andreas, har du noen tanker?
4: Jeg tenkte, når du sa selvmord, så tenkte jeg faktisk at Ronaldo, han har jo en sånn... foundation mot selvmord som heter suicide.
3: Vent, det her ekte?
4: Nei.
3: Åh.
0: Ble du skuffet, Augustin?
3: Ja.
0: ja, men den fin. men spesifikt, Aslak, har du noen tanker om hva du vil kjimse mer av?
2: Jeg tenker bare man må bruke ordet uten negasjon.
0: Ja, uten at du egentlig mener det. Men at du mener det.
2: Nej, att man alltså man ser alltid med icke föran. Och det är också lite sånt för humorpoäng.
0: Ja.
2: Så kan det kimsa.
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
0: Men det är fair. Augustin, har du något mer du tänker då?
3: Nej, alltså kimsing och kimsing. Alltså kan det ju bli mycket kimsing då.
2: Du måste göra det balanserat då, kanske.
0: Ja. Kanske det.
1: Jag ska ta med en dude for a good time. My

0: Elastic Ducks, yes. Med Smiling. Hvis jeg vet,
1: vi sitter jo her med Smiling,
0: ja, og jeg vet at det I hvert fall tre lyttere nå som ekstase der ute. Det bare fordi jeg vet hvem de
2: Hvem de? Doxer
0: de? Det Robert 5000, hvis han hører på. Okay. Han burde være I ekstase. Og så et par til.
2: Et
0: par til,
2: det grei.
0: Jeg følte, fikk jeg dårlig smittet.
2: Ja, for å nevne
0: navnet. Alt
1: er
0: lytte.
1: Hva snar du på tørka frukt? Her, det noe for deg?
2: Kommer an på frukten, tror jeg.
1: Det mango.
2: Veldig gjerne.
1: Du fikk ikke gav av han.
0: Det kom fort.
1: Men det noe med, jeg var overrasket over størrelsen på dette. Det mango, mango med chili twist.
2: Oi. Det var
1: svære flak, ja. Bare ta begge, du. Ta begge.
2: Det var mye å bite igjennom.
1: Ja.
0: Det veldig godt, det veldig bra for ørene.
1: Ja, det sant. For da får du litt chill.
2: Ut som den voksproppen din. Da.
0: Ja, det var akkurat det du gjorde.
1: Ja, for du har vist din med vokspropp, ja.
0: Siden ja, vi kikker jo litt på den I klasse.
2: Jeg tar det greia så ikke jeg sykker meg gjennom hele intervjuet.
0: Men hva planene nå da? Fremover, skal det spilles? Kommer det skiver? Hva det?
2: Ja, vi skal spille I hvert fall en konsert, en release-konsert, på Revolver. Med mindre det ikke helt spikret. Det tror jeg det.
0: Mm-hmm. Vet du når?
2: 27. november. Plus minus et par dager.
0: Ok, og da,
2: for jeg husker ikke helt.
0: Og da et album ute?
2: Ja, det allerede ute.
0: Oh, ja, som heter?
2: Why Are You?
0: Oi!
2: Som I Smiling. Why Are You?
0: Ah, du, din lille luring.
2: Er det sant?
0: Nettopp, ja. Och det var liksom bild du spelade på
1: aktivt. Och lite annars är junior roll.
0: Ja, where you been?
1: Where you been, why are you?
2: Ja, exakt.
0: Men vem är de andra I bandet? Är det någon vi kan slumpa till vite för mer?
2: Arvid som är från Malmö.
0: Okej, vet inte vem är.
1: Vi ska vara på legevakta den gången I 2019.
2: Julia som är från ett ställe I norra Sverige. Mm-hmm. Som jag inte husker vad det heter nu.
0: Och
2: August som är från Trollhättan.
0: Men hänger du bara
2: med svenskar? Nej, inte Trollhättan, beklagar jag här nu har jag sagt fel på två. Ja, två vänner mina, men ursäkta.
1: Du kan bara säga si vad som helst där egentligen. Det är från Piteå och är från Luleå.
0: Men alltså är det ingen integrering med någon I ditt liv?
2: Nej. Jag kärst min norsk eller hon är från Bergen.
0: Okay.
1: Ja, jag fortsatt inte norsk.
0: Det är lika.
1: Ja, det var vanskeligt.
2: Ja.
0: När du hänger alltså har du några andra band också hvor du spelar med varme nordmenn?
2: Ja, I Honningbarna är vi var en svensk.
0: Okej. Okay. Men nå blir du då kallt för The Swede, svensken. Alltså får du ett kallenamn som är knyttet till
1: liksom Skåne, vi ringer Skåne, hvor Skåne?
2: Nej, får ikke så mye kallenavn for det, men man får mye dritt for hvordan man snakker da.
0: Ja, ok. Åh, du, ja, hvis vi har det her, det noen kallenavn på de I Honningbarna? Har du noe?
2: Nej.
0: Ingen som har, driver ikke med det?
2: Det rart, ass. Nei, Kristoffer heter jo Toffer da, men...
0: Ja, men det noe.
2: Ja.
0: Men det alt?
2: Ja, ja. For at, altså, det veldig kjedelig, faktisk.
1: Men, altså, Oslo-rocken hadde på 90-tallet, eller? Mm. Må jo ha vært det. Da var det en fyr som bare het Swede. Fordi han var landsbysvensken.
2: Ikke sant?
0: Og gjerne The Swede.
1: Ja, ja.
2: Åh, det hadde vært ganske rått.
1: Han begynte... Ja, men han vel ute av det bildet nå. Han kan vel gi fra seg den titelen.
0: Ja. Jeg tror han flyttet tilbake til Sverige også.
1: Ja,
2: så det vel... August I Smiling, som spiller trommor, han kalles for Lillagge.
0: Lillagge.
1: Ja, for det noe med svensker og hockey. Alle hockeyspillere har jo sånn der lillestrulen, ja, og det bare rare ting. Men kan ikke du bare bli The Swede, da? Den nye Swede?
2: Jeg tar den.
0: På et tidspunkt så var det, altså, det var, du